0: sovitukset oli nyt tekuukset pitlit pingsmat. Mä pian näette postauksen tyttömä, et se laumisna klausit on näette oma komponeerittut. Tänä on pyöpä puhtu ja istumme.
1: You are listening to KFUT 89.5 FM Twainhardt, streaming worldwide at kfut.org.
2: This is listener-supported community radio. KFUT.